tindir naam dan lena te ulad dikam dan te biya sab jamul akham be jo kale kasa kundam na te kokor ci sakanam tadi ko te lu ci waxam.